mai chiacua, ma zara zara. Iana rosa ina varane, hamita na fia vanana. Vo mai chiacua, ma zara zara.